0: razón de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabes si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote, el programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Vámonos con la frase del día de hoy. Bueno, lo que te sugerimos es que te prometas a ti misma que si algo no te gusta, no te parece o no te llena, no vas a tener miedo de irte. Prométete dejar de justificar comportamientos que te lastiman solo porque vienen de personas que amas. Prométete que nunca volverás a quedarte en lugares donde tienes que convencer a alguien de lo que vales. Prométete también escuchar tus emociones antes de volver a ignorarlas para que los demás estén cómodos. Prométete que vas a dejar de traicionar diciendo sí cuando en realidad lo que quieres es decir que no. Prométete que tu paz tendrá más peso que la necesidad de agradarle a todo el mundo. Prométete que vas a dejar de esperar que otros te den lo que tú misma no te estás dando. Prométete que no vas a volver a abandonarte por miedo a que alguien más te abandone. Prométete que si algún día tienes que elegir entre perderte a ti misma o perder una relación, no vas a volver a ponerte en último lugar.
7: Sí, esa está padre. Yo creo que estas promesas siempre nos las tenemos que hacer a nosotros mismos, porque luego esperamos a que las promesas se cumplan a través de otras personas y la neta
6: y no llegan
7: como,
6: y no nos llegan, decepcionamos.
7: ¿No? Y es como cuando dices, me amo a mí mismo o me comprometo conmigo mismo a llegar a tal meta, conseguir uh-huh. tal cosa. Y el compromiso siempre al final de cuentas tiene que ser pues con nosotros mismos, ¿no? Así es.
6: Exactamente. Sí. Bueno, pues continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No le cambies.
5: Si todos lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, Rocío, te damos mucha alegría.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Sale pues, vamos a enviar este tema. A ver qué tal sale. Y dice...